0: Ai ala te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa rā kia tū matauenga. He hara ngā tohua tū, he ake rautangi, he prāo, he paunama. Mai e te tipua, mai e te tawhito, mai e te tawhifiatu kia tū matauenga, tū whakaheke tangata. No reira ko te mau i te rākau, o tira ko tōna tinanatanga i ahuke mai i te wā o tapunui a tāne mahuta. Engari ko te Māori kairoto i te mau o te pūkōrero i aia e mau ana i tana rākau, ai no tūmatau e ngake.
1: Kia hiwara! Kia hiwara!
0: Tū te ihi hi tū te wanawana. E kōrero tia nei roto i tēnei karakia o tātau, e toru ngā tohu. Ara a tūmatauenga, he praua, ara ko te koiwi o te tohora, he paunamu, ara ko te uri o pautini, ara he mene paunamu, he kōrero tiane, ko te ake rautangi, ara ko te rākau tēne, ko te mau i te rākau. Ka huri atu tātau tērā mo te mau i te rākau o te whai kōrero, ko te mau rākau, ko ia tetahi o ngā rākau, i kawea mai nei e o tāua, koraua i aratau e tuana kirunga i a marae ātea. Nā te mea i te wā e whai kōrero ana te rā tetahi kōrero, ko te marae areare a tūmatauenga tērā. No reira, koe rā te wāhi ka heke mai, ta toto, ne? Koe rā te wāhi o te pakanga.
1: Tēnā i o te nganārongo mai te marau haere upoko nui piti, piti. Piti a ke pūnehu whakamaru maru ki te kauhanga nui pō i ki kai whetū, i ki kai whetū.